0: Klokka passert halv sju. Riktig god morgen og velkommen til
1: fredag!
0: Som en fredag.
2: Ja, fredag! Men det sånn lurefredag, fordi han inneklemt, vet du. Sitter ikke med fredagsfølelsen
0: i Nei, da, mandagsfredag, rett og slett. Men frokostshowet i alle fall på plass, frem til klokka ti.

0: Hallo.
1: God morgen, du. Det fra frokostshowet på NFM.
0: Hei.
1: Hurra for 17. mai, og hurra for det som har bursdag da.
0: Ja.
1: Den wake-up call, og du trekte ut å få bursdagskake.
0: Oi, så artig det.
1: Mm, håper det. Kommer hilsen der fra... Ja, kommer hilsen fra Kari Plassen B.
0: Ja, så kjekk da.
1: De skriver vår kjære, snille og kjekke kollega som har bursdag på selveste nasjonaldagen. Håper du får en fin dag.
0: Nå, det var koselig.
2: Mm. Hvordan skal man feire bursdagen i år da?
0: Nei, det blir jo å gå i tog da, og et is og ja.
1: Er det litt ekstra stas å ha bursdag på 17. mai, eller?
0: Ja, jeg får noen mange gratulasjoner da.
1: Ja, og mange som veiver med flagg og roper hurra.
0: Ja.
2: Lettere å huske de som har bursdag på 17. mai også, eller?
0: Ja, jeg tror det.
2: Ja.
1: Er det inneklemt fredag i dag, eller er det fullt program?
0: Nei, i dag var det inneklemt fredag, ja. Ja. Nå lå jeg og sov.
1: Du gjorde det, ja. Uff.
0: Ja.
1: Beklager det at vi vekter det, da.
0: Ja, det går helt fint.
1: Det er bra.
0: Det var bra, bra vekkeklokke, dette.
1: Vi sender i alle fall kake din vei, og håper at du får en nydelig dag både i dag og i helga, og spesielt på 17. mai.
0: Tusen takk, og takk det samme.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Hipp hurra, og gratulerer med navnedagen til
1: Halvar og Halvor.
0: Dagens sitat kommer fra Torbjørn Jagland. Faktisk, ja. Han har uttalt, ikke som typisk Jagland-sitatet her, tror jeg.
1: Okay.
0: Lønna er som mensen. Den kommer en gang i måneden og varer bare en uke.